0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 за 5 у 7 до 10.
2: Словенский спорет ОРФ.

kao grem voštarijo. S prijatelji se srečam, smejim se in pijem. Žalost ne misli, u što se zavijem. In potlej sem videt, zmer dobre volje.